0: Matthew Bellamy, hans Muse-låter heter selvfølgelig Uprising, og du hører på
1: Stopp med Jørn
2: Radio Rock.
0: God morgen, og takk for å starte dagen med oss i Radio Rock. Jeg er Jørn, har med prosent Ida.
3: Hallo.
0: Hallo, og nå vet vi det, nå skal det handle om tidligere fotballspillere som har spilt for Tottenham. Det regner jeg jo med. Da,
3: så du quizzer meg nå?
0: Ja, da er du på. For jeg kaster jo ut selvfølgelig Eric Dier.
3: Ja, ja. Nei.
0: Eric Dier spilte Tottenham mange år. Jeg vil gå så langt uten av det. Jeg vet, for jeg er jo ikke Tottenham-fan, men jeg vil kalle han en Tottenham-legende.
3: Ja.
0: Bare fordi han var i Champions League-finale og sånn. Jeg tror han spilte når vi tappet mot Liverpool.
3: Ja, nettopp.
0: Ikke sikker. Anyways, han har spilt mange, mange år i Tottenham. Også når da Harry Kane dro til Bayern München,
3: ja,
0: så var han sånn her, I want a friend with me. Det jeg tror har skjedd. Og så kom Eric Dier da, og så spilte han bittelig for Bayern München.
3: Så München måtte, de måtte kjøpe han også.
0: Det er min teori.
3: Ja,
0: det er min teori.
3: Pakkebil.
0: Ja, så han var der for et par år siden, så han dratt på sånn free transfer til Monaco.
3: Ja.
0: Ja, og levde livet som fotballspiller der siden sommeren 2025 eller noe sånt.
3: Det høres ikke så verst ut.
0: Det høres ikke så verst ut heller. Men nei, det høres ganske bra ut det. Og nå har han gjort rett og slett det samme som Steve McLaren, Joey Barton og ganske mange andre engelskmenn abroad. Ja. Når de blir intervjuet av lokalpressen, så legger de til seg en altså liten aksang.
4: Oh, it's great to get the win before the international break. It wasn't so pretty at times, especially the second half. I think in the first half we played a good match, and we actually create a lot of chances. Maybe we could have scored more, a few offsides, a few we missed. And then the second half it wasn't so pretty, but we won.
0: Yeah, that's great. I'm going for Cheltenham.
3: Ja, ikke sant? Kjeltene. Han høres ut som han helt sånn nyankommet Premier League fra Monaco.
0: Ja, det er liksom sånn. How do you say... Og så er det bare sånn... Du snakker inn og sånn... Hello, mate. Where's my fucking fish and chips? Han bare sånn... Jeg er pretty... Liksom, ja. Det er som litt fordi jeg skal dra... Jeg skal dra... Se hvis jeg dro på sånn... Interrail.
3: Ja.
0: I sånn... Liksom til... Rundt omkring i Frankrike. Og så kommer jeg tilbake. Og så har jeg vært der i sånn... 2-3 måneder. Og så er jeg sånn... Hallo, i dag! Hvordan går det? Det er meg, din gamle kollega Jørn. Det er liksom meg.
3: Hva heter det på norsk igjen?
0: Hva er det? Hva er det det heter igjen på norsk? Det heter vin rouge. Kommer fra mot... Ah! Jeg tror dere kaller det rødvin. Er det det du drikker? Jeg ser du drikker en grand sex. Så provinsielt er det i dag.

Et par minutter på åtte en onsdags morgen. ZZ Top, låter og heter Tush. Kanalen du hører på, selvfølgelig Radio Rock. God morgen til deg, jeg heter Jørn. Straks skal du få en aldri så liten nyhetsoppdatering, der du skal høre mer om dagens store sag, nemlig at Terje Røe Larsen, den tidligere diplomaten, beklager forholdene hadde til Jeffrey Epstein. Før den tid, Beastie Boys.

Gigipop, The Passenger på Radio Rock noen minutter på 9. Jeg så noen klipp av han i helga, jeg har spilt på en festival. Det er meget imponerende, må jeg si. Jeg heter Jørn, og denne ungen her så deler vi ut festivalpass til Stavanger Rockfest, så går stablen første helga i oktober. Dit kom blant annet Gluse for Graveyard og Aktiv Dødshjelp. Hvis du keen på festivalpass, sms kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med det. Straks skal du få litt nyheter her på kanalen, før den tidbomen på både R.E.M. og

Motorhead, we are Motorhead på Radio Rock, 4 minutter på 9 en onsdagsmorgen. Og hvis du heter Lemmy Kilmister, da har du lov til å skrive ditt eget anthem. God morgen og god onsdag til deg. Etter Jørgen, straks skal du få siste nytt her på kanalen. Skal blant annet ha Taylor Swift ut med ny låt for de som interessert i det. For den tid så skal vi til R.E.M. Og det jo en haug med band som liksom har gjort reunion de siste årene, og bare holdt i grunn og spilt. Og mange av de har jeg tenkt sånn, hvorfor? Men R.E.M., det har du et band jeg kunne ønske jeg gjorde reunion, for jeg fikk aldri sitte i live, og de har en så sinnssykt massiv katalog med liksom kvalitet etter kvalitet etter kvalitet. Jeg tror ikke det kommer til å skje da, for de slår meg som en sånn band som er liksom bare, er vi ferdig, så er vi ferdig. Jeg tror ikke Michael Stipe og Co. kommer til å gjøre det, men aldri ser de. Jeg i hvert fall kommer til å være klar hvis det skjer. Gitt at de kommer til Norge, jeg gir ikke å reise.

Fra Reload-plata til Metallica, du fikk The Memory Remains her på Radio Rock. Klokka 11:55. Jeg håper du har en god onsdag. Koser deg med deg og ditt. Jeg klar for mer rock. Du skal få Dropkick Murphys, AC/DC og Hailstorm med meg. Jeg heter Erik Sharma. Dette Radio Rock, og bli med videre.

0: Dropkick Murphys her på Radio Rock med Rose Tattoo.
1: Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Klokka ruller jeg går i den. Den er kvart over tolv. Jeg tenker sammen. Det blir mer rock fra meg. Du skal få Wolfmother, Hailstorm og AC/DC. Og et litt tips. Så en film jeg ikke har sett på lenge igjen, som jeg på en måte har glemt litt. The Prestige. Nolan-filmen man har på en måte glemt litt er en Nolan-film. Den ikke dum, altså. Eneste minus Scarlett Johansson sin brittiske litt dårlig, og Hugh Jackman litt wonky i skuespillet. Men bortsett fra det, satan, den god, altså. Den sabla god. The Prestige, hvis ikke har sett den, sjekk den ut. Vi skal videre med AC/DC, You Shook Me All Night Long.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.

Dette Erik Sjarma, klokka fem og vett. Jeg skal lose deg gjennom en time til med masse deilig ekstrock. Du skal få Iron Maiden, du skal få Twisted Sister, du skal få Blink 182 og alt mellom himmel og jord. Så heng med videre her på Radio Rock.

0: ACDC er på Radio Rock med Hard Ass Rock, og en som alltid er steinhard, det er Torkil Torsvik. Kommer inn erigert og klar for å servere rocken.
1: Ja, sånn halvkrams i dag. Var på korøving i går, så er litt sånn bak,
2: redusert.
1: Litt bakis.
0: Du er den eneste i verden som er på korøving, og så kommer du inn og så sier jeg er bakfull etter korøving. Vi har en kis på nyhetene som heter Andreas Håkonsen. Når han drar på kor, han er ikke mye bakis etterpå. Nei. Men det er mannskoropplegget, der er det drekkeste. Ja, så du er tilbake. Du er tilbake i koret da, du har flyttet hjem til Norge og er tilbake i kor på en ordentlig måte.
1: Ja, veldig godt å komme hjem til koret, og vi driver og øver inn Onkel P and de fjerne slektingene.
0: Ja,
1: Støggen på ryggen.
0: Ja, den er fin, ja, den der altså.
1: Ja, den funker, og så jeg Onkel P skal jo til Tons neste år, og det kom jo slepp i går, så det var en av, ja, de positive
0: overraskelsene. Er du positiv til den?
1: Ja.
0: Jeg er litt blandet på den, akkurat den så jeg i kommentarfeltet, var for sånn, hva er dette for noe? Men jeg skjønner greia,
1: Ja. Ja, Tons er jo borti en blandingsgreie.
0: Ja. Men i koret så synger du ikke Scorpions Rock You Like a Hurricane, som du skal dunke av når vi bikker timen her.
1: Den skal jeg foreslå, men først og fremst på Radio Rock om få minutter etter nyheter nå, ja, klokka to, så er vi i gang med avslutning av arbeidsdagen og kom seg hjemover etter hvert.
0: Du kjører låter også, eller?
1: Ja da, klokka fire. Radio Rock NO, hvis du har en sånn låt som du synes funker bra bak rattet, eller ja.
0: På det også være ærlig, det er ønskelåta.
1: Det er jo nattønske.
0: Det er jo det, det er jo det.
1: Det er nattønske på ettermiddag.
0: Det er deilig, det. Du, jeg snikker meg til Hives. Hate to say you, I told you so, say so, so. Hate to say, I told you so. Jeg girer på å komme hjem, da jeg er sliten. Jeg skal hjem og se på ny episode av Ted Lasso. Vi prøver ikke.

0: Foo Fighters, Best of You på Radio Rock. Og har du gjort det beste I dag, så skal du være fornøyd nå. Så kan du sikkert slenge fotene på bordet, muligens, hvis du ikke på jobb fremdeles da. Jeg holder med selskap frem til sex med Quiet Riot ganske straks her. Come on, feel the noise.
1: Bare ekte rock.
2: Torkel Torsvin på Radio Rock.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei, av det? Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: En kar som sleit med rus, og så gikk det som det gikk dessverre. For en trommis da, vi må høre på det han drev på med. Jeg synes jo tidlig, gammel Zeppelin er det beste.
1: Ja.
0: Det tror jeg vi enige, Erik.
1: Der vi enige, for det mye... Det 1-4.
0: Ja. Når vi skal til så gammelt som overhovedet mulig. Communication Breakdown på Radio Rock. Kvil I fred, John Bonham.

0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
1: Hæ?
0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Yes, vi April av Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.